Kia tanai, kia tana miku tiki lia delue, delue koyoyo, koyoyo kini mila yae. Ayelu siakelo, etelio da